li volsis praetibu avivatitas, et partium singularum palpitatio, quia quaecunque stratio vitalis, illa vertis in est membris, sed toto in corpore, minimetam capit, solumque non movit.